ia uma kontou I lunga la wala misai fo il famlanga I lunga so se me lava ia alufungia na tua ia o tu fa mua munga ene fa pena ia na ta honso I tatou ili nevi tau mali nevi aso mo ni son tatu fa talang to lang pena fo I ia sa mo le ne mai tau te talo tu ni fa pena la bona tatu ma te tu lang pena ile awala io awala te babe I sa mo te ni e wo malo si la fo I malo si fa si malo si le titi fo tu lang pena sa sa ma le ave ta vale o na ile te mi le ne e o fu ia tatu ni e tu va tu sa la pta ni fo mo tatu ia ini fa pena on mo fo il tato no fa tanto fatu il nei dula il auto il la uso fo lo pena on o I Rickliff il nei dula tao il tato fa l'insegna le na ma lor nga lu e fa te tele junior mi se fo I Lucia John ia fa te tele la mo le nga luenga io e ta pena na mo na o tato tangata ia mo na pisinsi uma sa mo lo fa pena na fita I tunga tulang pena il tau tua mai le na masino ia no alisi yo uma ia te sema ia ma lo nga lue fa te tele sa we ta tu fale ofu ta tu fale enga la tu inicio ta tu pisinsi ta tasi lo fa pena la lo ina containers a lot of business here in Brisbane Australia well done and thank you very much for your service fa te fule una ta tu fa ip we able to spread out the good word and the good news to each and everyone. It's happening here in yeah, o se tala tu na tu langa pena yai I al tatu. Pese ni ta fa'ato mo to e ala e tu langa pe o nei I al tatu fa mo mo e o le nei aso ni si fa pena tu fa sia. You know, ta fa'ato ne pese mo to.